bisengo akokufa na bisengo biso mimobange omono mpasi moto mwindo kolia na mpasi kosala na mpasi kozwa na mpasi.